0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Eilig, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

0: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfilm.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Amy Diamond, What's in it for me?
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: FM Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august alle som har delt opp med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvold, Mestavann og Sifonian Kestor, Vinny, Erik, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lever og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Du hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: I USA minst to personer drept og mange skadd i en skyteepisode ved parken Seattle Center, som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har ikke gitt flere detaljer om skadeomfang, og det ikke opplyst at noen pågrepet, så folk bes nå om å unngå området. Skytingen skal ha skjedd på en matfestival, der mange tusen skal ha oppholdt seg. To menn pågrepet for å ha jaget en annen person med kniv på Bjørlsen i Oslo i natt. I tillegg skal politiet ha gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen. Ingen skal ha blitt skadet av hendelsen, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi er ikke kjent med noen personskade i det hele tatt. Det en person som får oss fremst til å være fornærmere part.
1: Nå over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brannvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrannene klokken 10 i formiddag. Og fem personer funnet døde på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var i et turfølge på sju, der to stykker overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Frokostshowet har blitt mamma!
2: Ja, det er
3: sant. Ja, det er vi.
2: Ja, da, vi har jo ventet lenge på det, men i helgen så skjedde det altså. Alexander og Joner har blitt mamma!
3: Jo! Frukten har blitt en baby.
2: Ja,
3: vi hadde jo liksom, hvilken frukt er baby nå?
2: Enig, hver eneste uke har vi sittet her og hørt på at babysen har vokst, vet du, fra et lite frø opp og blitt etter hvert et nydelig lite gresskar.
1: Så bra!
2: Ja, det er sant. Og nå er hun altså da på barselhotellet og slapper av. Vi kan jo høre litt på hva hun har lagt ut.
4: Da har vi endelig kommet oss på barselhotellet, og jeg har fortsatt litt sånn i sjokk over at ikke over at jeg fødte barn, men bare over å ha føde. Det er det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
2: Ja, så ganske inn i babybobla allerede.
1: Ja, og forandret stemme litt også.
2: Ja,
3: ja. Ja, men det har stått på litt da.
2: Ja. Stått på litt, ja. Stått på et døgnens tid, så er noen sleten Alexandra der altså.
3: Ja, men Stian, du som har vært gjennom dette to ganger, hvor lenge er man på sånn hotell? Jeg trodde man liksom bare ble sendt hjem en gang etterpå, ja.
2: Nei, du kan være der et par dagers tid på første, bare for å få litt trygghet og opplæring og veiledning, og så på andre så er det gjerne sånn et døgn, og så vil man kanskje hjem også.
1: Shit, men det er opp til flere dager med gratis hotell.
3: Ja, er det room service?
2: Sånn det første.
3: Jeg tenkte digg, da bestiller jeg, så skal jeg ha i dag, og jeg skal ha litt sånn der poached egg.
2: Ja, ja. Hun har også dokumentert det første møtet mellom mamma og baby, altså når mor Barbara kommer inn på rommet, og hun er jo episk, hun mor da.
5: Hvordan i all verden har dere to klart å lage en så vanvittig skjønnhet?
2: Hvordan har dere to klart å lage en så vanvittig skjønne?
3: Minus og minus blir pluss.
2: Ja, det er jo så vakkert da. Alexander og Jonny, gratulerer så mye. Vi gleder oss til å prate med deg med en gang du orker og vil.

0: blir med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Amy Diamond, What's in it for me?
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
7: Joker, den gode naboen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Stian, Petter og Ken er på plass i frokostshowet på P5, og vi skal til Bergen.
2: Ja, vanligvis når folk drar på strippeklubb, så er jo folk litt opptatt av at det skal være litt god drinker, samtidig som det skal være god dans. Man tenker jo at det sier seg jo selv da, at det er alkoholservering. Dette visste ikke jeg, men faktisk i Bergen så er det ulovlig å skjenke alkohol på strippeklubb.
1: Er det sant?
2: Så da sitter du der og faktisk edru, du kan ikke i hvert fall skylle på, nei, det var fylla, det var noen gutta liksom, sa at vi skulle drite, og så var vi plutselig der.
3: Åja, for de har fortsatt strippeklubb.
2: Ja, men med skjenkeforbud.
3: Nei, så du kan sitte der og ta en Cola Zero og se på stripping?
2: Ja, det kan du jo for så vidt på vanlig strippklubb, men du gjør jo liksom ikke det. Nå har du liksom ikke noe valg.
1: Vil det si at det liksom er stort sett bare barnevogner og familier som er på strippklubb i Bergen?
2: Ja, det kunne vært der bestefedre her. Blant annet så tok jo Bergen Bea med seg Jan Engebreksen, 77 år, som kunne melde om at det var fin dansing og mye jukking. Ja, når man ikke drikker, så husker man jo litt hva man har sett da.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Men nå dere, min kjære venn, nå er det endring. Nå har endelig strippeklubbene i Bergen fått skjenkebevilgning.
3: Ja, er det sant?
2: Og dette her har bystyrerepresentant Ole Martini fra Venstre jobbet hardt for å få.
1: Heter han Ole Martini?
2: Helt riktig.
1: Ikke Ole Martin?
2: Nei, han heter Ole Martini.
3: Okay, så
2: jeg tenker at han er født til å få skjenking på strippeklubben.
3: Ok, så han har også da jobbet fra kommunens del for å få dette igjennom.
2: Yes.
1: Han er jo sikkert arving i Martini-konsernet, så er det jo ikke rart at han har gått inn i dette med liv og lyst.
3: Så Ole Martini har nå ordnet, hans liksom ettermæle vil være at det var han som ordnet alko på strippeklubben.
2: Nå blir det Martini i glasset der også.
3: Nei, jo... Det er fantastisk.
2: Så deilig, hvordan, liksom, men tenk deg de strippeklubbene før, så tenker man jo at det er alkoholen på en måte som får den kjappa til å gå rundt, men der er jo den gode dansingen da.
3: Det er den gode dansingen, vet du, rett og slett. Og nå blir det vel en tur til Bergen da, Pilgaard.
2: Ja, jeg tenker det. Kan jo ikke være der uten å drikke, vet du. Ja,
1: bare å pakke kofferten, det, Petter.
2: Ja. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Det er jo litt koseligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor er vi her i frokostshowet på P5.
1: Ja, det er derfor jeg har kone, vet du. Det er deilig å liksom bare kunne dele livet med noe.
0: Ja.
1: Og det er det fem damer som også har gjort her. De pønta seg, tok på seg det fineste de kunne ha på seg, var inne i motbutikkene i Portugal, og så tok de en tur til IKEA, plukket ut det de hadde lyst på da, vet du. Flotte hyller og alt mulig. Gikk i selvbetjeningen, skannet inn et par varer og rullet ut resten helt gratis. En sikkerhetsvakt fikk med seg dette her da, ikke sant?
0: Og så altså, de følte med,
1: ja. Ja, de gjorde visst det. De fulgte med, og så begynte de, altså akkurat i det de begynte å lasse inn i varebilen, så sa han, hei, det her har ikke det betalt for, så de damene stakk av gårde, slengte seg inn i en Porsche, du!
0: Oi.
1: Og stakk av gårde og lot den der varebilen bli igjen.
2: Det er sterkt, for jeg skjønner som tanken, hvis du skal stjæle, se råfin ut, for alle tenker da, men selvfølgelig, denne stjæler jo ikke, har jo på seg fine klær, dyr, kjole, sikkert sånne handsker som glitter oppover armene, det er klart, har råd til å betale, stjæler de ikke da, vet du?
0: Nei, og så skjønner jeg også Porsche, fordi det er jo en ganske rask bil, er det ikke det? Du trenger
1: jo,
0: en ganske
1: kan stikke god getaway car. Men, hvorfor går du da på IKEA liksom? Hvis du har Porsche? Jeg skjønner ikke dette her. Skal du liksom bøffe da billig bokhylle liksom? Risikere å komme i kasjotten på grunn av det?
0: Ja, for har ikke dere noen regler for dette på vestkanten, Petter?
1: Ja.
0: Altså folk som har visse spenn, de shopper jo visse steder, gjør det ikke det? Ja? Altså det er sånn hvis man drar hjem til noen, så er det sånn, ah, ja, her ser du har en bokhylle fra Ivar der borte.
1: Ja.
0: Da blir du ikke invitert på neste middagsselskapet liksom.
1: Nei da, vi skal bare handle på Expo Nova, det er sånn flott butikk.
0: Ja, ikke sant? Så det er den du burde rane.
1: Ja.
2: Ok, så din kritikk til disse tyvene er, hvis du først skal rane, ikke ran på et billig sted.
1: Ja, helt riktig.
2: Ja, nettopp, ja.
1: Og så tenker jeg sånn, den Porschen er ikke så dyr hvis det er fem stykker liksom. Det er sånn, det er mange som kjøper Ferrari bare for at de skal ha det, og så har du ikke råd til bensin, så det blir bare stående.
2: Ja, og så har jo alle som prøvd å få inn et eller annet IKEA-møbel inn i sånn bil, vet at det funker jo ikke. Det er litt kjipt når du har dårlig tid, ja. Så det ender med at liksom, Turi, du må bli igjen, for det, nå skal vi ha to Ivar-hyller inne i bilen
1: her. Yes, sorry, vi visste ikke at den var så stor, så du må ta bussen hjem.
0: Ja, det er sant, altså jeg får ikke plass i Porsche.
2: Ja.
0: Veldig rask getaway-car, men ikke så praktisk.
2: Nei, ja, men jeg er enig, Petter. Du får sende en melding og si hvilke butikker det er lov å rane når du har en viss økonomi.
1: Ja, det er det, ja. Jeg skal gjøre det. Jeg skal begynne å skrive liste nå,
0: jeg. Gjør det.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest.
2: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Festningen.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så har Stian Røste oppdaget at de folka som står og prøver å selge deg ting på gata, de har nå en ny strategi.
2: Oh yes, det åpenbart sesong igjen, for nå står de utenfor min lokale butikk der, vet du, og skal selge meg, jeg vet ikke om det noe abonnement eller om det noe til veldedighet. Jeg prøver i hvert fall å unngå de som svartepesten.
1: Det også gøy at det på en måte nå det samme for oss om det veldedighet, som jo egentlig noe hyggelig på en måte, eller bare et mobilabonnement. Det samme, for der står en fyr og skal selge deg noe greier.
2: Ja, det noe med det, og jeg har merket meg at nå har de vært på kurs, nå har de fått en ny taktikk av året som du må være obs på. Og trikset vel egentlig bare få deg til å svare ja.
3: Ja, det har de lært, ikke sant? Har du sagt ja, vet du, da sannsynligheten for at de sier ja til neste spørsmål 87%.
1: Ja,
2: sånn, og derfor så kommer de med 100% åpenbare spørsmål som en icebreaker som du må svare ja på. Jeg har fått to forskjellige. Det første var at da kommer jeg ned over veien, og jeg ser jo denne selgeren på lang avstand, og han ser meg, ikke sant? Kommer opp på gata, ikke sant? Og så sier han til meg, unnskyld, men kom du derfra?
1: Altså den veien du åpenbart gikk fra. Ja, dere har stått og stirret på hverandre.
2: Ja, vi har stått og sett hverandre nå i stedet de 100 meter sånn, og sier, hei, unnskyld, kom du derfra?
1: Og hva må du gjøre da? Du må si, ja.
2: Ja, ja, ja. Da må du bare si sånn, ja, du ser meg og sier, ah, så gøy. Fordi at, ja, så er det bare
3: eller si,
2: sånn,
3: nei, jeg kom fra mora mi, eller
2: sånn. Ja, ja, ikke sant? Så den lei. En annen de også har er egentlig bare å state the obvious, er jo det som de har lært. Jeg også jeg har gått forbi med barnevogn, og de sier de sånn, Er det din barnevogn?
1: Og hva må du si da?
2: Ja, selvfølgelig, det stemmer det.
1: Har du prøvd å svare nei på det spørsmålet? For jeg lurer på hva, hvis de gjør det da, bare sånn, er det din barnevogn? Nei. Og så er det bare sånn, nei, ok, men den grei, eller ringer de politiet da? Eller hva?
2: Det det jeg har skjønt, skjønner du ikke, Ken? Det det som er trikset, det det som er botemidlet mot denne geniale taktikken.
1: Ja.
2: De gjør alt de kan for at du selvfølgelig skal svare ja, da har de deg i din hulehånd, da må du kanskje til og med stoppe, og da vet de sånn, haha, her blir det salg. Du må rett og slett svare nei, fordi det så sosialt awkward også å svare nei på så åpenbare spørsmål at de blir helt perplekse. Nå har jeg prøvd det to ganger. Han sier, kom du derfra? Så sier jeg nei. Hva? Og da blir det så rart. Det blir så stopp at jeg får min luke til å gå videre.
3: Ja, da kan du stikke og gå, ikke sant?
2: Ja, og så ble det enda litt rarere da han sa, unnskyld, er det din barnevogn? Så sa jeg nei, og så begynte jeg å løpe litt. Da ble det litt spesiell stemning, så da begynte han å ringe og sånn. Men det trikset, du må bare svare nei.

0: Chat. Og sorter du bare her, Brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
1: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
5: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Klan Eisvold, Vestavang og Sikkerhjelkester, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Du hører på P5 Hits, og her siste nytt.
2: Flere av de berørte etter skogbrannen i Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge. Det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. Selv om ingen mistet livet i katastrofebrannen, mistet mange familier tryggheten og alt de eide. Men de aller fleste vil det gå bra med, sier Stene.
3: Men heldigvis, så for mange så vil det her være plager som går gradvis tilbake med tida. Men hvis det varer over tid, så kan det også være nødvendig med helsehjelp.
2: I USA er nå en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem alvorlig skadd, ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne er ikke kjent foreløpig. Og selv om den antatte gjerningsmannen er skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin på lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Hvis du hører Amy Diamonds What's in it for me her på P5 i løpet av sommeren, så kan du vinne 20 000 kroner.
1: Åh, tenk deg så digg å vinne 20 000 kroner. Og vet du hva? Vinner man dette, så det kanskje de letteste 20 000 kroner man noensinne har vunnet. For Petter, hva man skal gjøre for noe?
2: Nei, vet du hva? Da tar du frem Lyden av Norge-appen, og så trykker du da på sommerhit-knappen der. Så kan du få 20 000 kroner, altså du må gjerne veksle inn i mynt. Det er det samme, men det er dine i hvert fall.

0: Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen, men bare enn så lenge, fordi Stian skal ut i pappaperm i dag, når vi er ferdig på sending.
1: Det er helt riktig. Nå venter altså noen måneder med pappaperm for min del.
2: Ja, og vi er ikke så opptatt av egentlig hva du gleder deg til, Stian, når det kommer til pappaperm. Så derfor har vi egentlig spurt av Erika, din partner in crime, hva egentlig hun gleder seg mest til.
3: Det jeg gleder meg aller mest til når Stian er i perm, er at han endelig kan tre inn i stillingen som sjef for vaskerommet.
2: Oi.
3: Her går det unna med en god del maskiner om dagen, for å si det sånn. Såpass mange at jeg begynner å lure på om vi driver et lite vaskeri på si. Og ja, Stian vasker også tøy her hjemme.
1: Ja, da, det er helt... Oi, det var litt så skryt på slutten her.
0: Var det skryt, eller var det en trussel? Ja, jeg det var sånn, Stian vasker også her hjemme.
1: Ja, du skal vaske hjemme. Ja, jeg skal ta over det vaskerommet. Herregud, ja, jeg skal vaske klær, ja. Og jeg gleder meg til at alt blir rosa.
2: Ja, men er ikke det litt sånn hyggelig at du får litt sånn, anerkjennelse her da, Stian? At du, altså tenk deg, vi som menn får høre at vi er sjef over noe hjemme.
1: Ja, ikke sant?
2: Er ikke det egentlig ganske bra raust?
1: Ja, jeg eller var jo en smart person. Du blir sjefen!
0: Omo er smart.
1: Så. Du blir sjefen! Få vaskerommet.
0: Det er ikke noe, det er ikke så vanskelig å få de labradorene her til å gå i bare på en måte. Det er bare sånn, ja, du er sjef for vaskerommet.
1: Så, er det sant?
0: Jeg er sjefen.
1: Skal jeg få lov til å vaske mer da? Ja, da skal du få lov til å vaske så mye du vil. Tusen takk.
2: Og da vi først hadde Erika på tråden, så tenkte vi at det hadde vært litt sånn kult å lære litt nytt om deg, Stian. Så vi lurte på, har du en fun fact om Stian?
3: En liten fun fact om Stian er at han elsker å tenne stearinlys. Før var det skikkelig stemning her hjemme, nesten som en romantisk restaurant. Nå har det naturligvis blitt litt mindre av det på grunn av barna våre, som er veldig utforskende for tiden.
1: Ja, da, det er veldig sant. Jeg er en stearinlystenner, ja. Det skal ikke mye skumring til, for jeg er oppe med stearinlysene.
2: Stian, hva er det som er go-to-lyset ditt? Er det kubbelys? Er det t-lys?
1: Hva går du for? Det har aldri blitt spurt over. Hva er go-to-lyset ditt? Er det t-lys? Er det kubbe?
0: Trykker du en tjukk kubbe, eller hvordan er det du
1: gjør? Jeg må innrømme at det er faktisk disse krukkene med duftlys som
2: Som jeg
1: tenner mest på.
0: Ja, veldig gøy. Jeg trodde aldri du skulle få et så bra svar på det spørsmålet, eller Petter. Det endte opp med svaret duftlys.
1: Ja.
0: Det er like mest av duftlys.
1: Å, fy faen, det er godt vaniljelys. Ja, jeg skal ikke kimse av det, altså, Ken. Trykk deg på.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og det noe som heter gullkorn fra barnemunn, men det også noe som heter gullkorn fra bærumsmunn.
2: Ja.
1: Og det det vi skal til nå, Petter Pilgaard. Du jo en bærumværing til hjertet, du.
3: Ja, alle vet jo at alle fra Bærum får gullskje i munnen når vi blir født. Ja.
1: Helt riktig. Ja. Og du har på en måte opp igjennom sagt en del sånne småting som en tegn på at du fattig da, og ikke fra Bærum hvis du driver med sånne ting der, vet du.
3: Ja, ok, ja. Det sånn du
2: jeg ser for meg det ganske hard gatekeeping i Bærum på rikdom på en måte. Ja. Du skal være riktig rik også, tror jeg. Altså sånn, ikke bare vanlig.
3: Ja, du skal gjøre det ordentlig.
1: Ja. Ja, ja, ja. Så jeg har samlet liksom, dine liksom, topp tre beste sånn, tegn på at du fattig, så kan du gjerne forklare komme i nære og forklare hva du egentlig mener.
2: Det tror jeg blir sympatisk, tror
3: jeg. Jeg blir stilt til veggs.
1: Yes. Nummer tre, og det du fattig hvis du ikke har folk til alt.
3: Ja, ja. Det jo veldig, for at det jo tidsklemme nå, ikke sant? Man, hvordan skal man få alt å gå opp? Så da det veldig greit å ha noen som pusser sølv, noen som pusser vindu, noen som kommer og vasker, noen som kommer og bretter, noen som kan stryke. Ja, du har gartner som planter og ordner og styrer, ikke sant? Så sørger for at ting ikke dør, rett og slett.
2: Ja, så hvis du gjør noe selv i ditt eget hjem, så du fattig.
3: Ja, ja, og så tenker jeg at man skal ha en snekker, man skal ha en husinteriørarkitekt, man skal ha en husmaler.
1: Så hvis du ser som naboen som luker i hagen, så du sånn, nei, det går ikke så bra med Pedersen.
3: Nei, da tenker jeg at det firmaet der kan ikke gå med mye overskudd, her står den og luker kjærl.
1: Skjønner, ok, nummer to, du kjøper ting på salg. Ja. Da du fattig, har du sagt.
3: Ja, det driver man ikke med. Man skal, hvis man må tenke over prisen på noe, så har du ikke råd.
1: Nei, ikke sant.
3: Du skal bare dra inn og kjøpe det. Trenger du en telefon eller et eller annet, så kjøper du den der og da.
1: Men spørsmål da, hvis du går inn, så kjøper du, eller sånn, du skal kjøpe noe da, en høytrykksspiller, og så kommer den og ser at den du skal kjøpe, akkurat nå på salg.
2: Ja, for det var det jeg også tenkte, altså må man på en måte unnvike nedsatte priser?
3: Ja, for det hender jo også at det to produkter som ganske like, men den ene det kanskje litt mer i pakken og koster litt mindre,
1: ja.
3: Som ikke et kjent navn, og da så sliter man. Da går man alltid for det kjente og det dyreste.
1: Det dyre, ja, ja, sånn, det er veldig enkelt. Da velger du bare det dyreste.
3: Ja, okay. Så det jo ikke så veldig vanskelig dette her.
1: Nei.
3: Bare høre, hva ikke på salg? Ok, da tar jeg den.
1: Og plass nummer en, for den her liker jeg så bra, topp tegn på at du fattig, det at du har skiboks på tak.
3: Ja, uffa meg, det det flaueste du kan gjøre. Du kan ikke parkere ut for skolen hvis du kvalerer unge med skiboks, for eksempel. Da vet alle at denne familien her har ikke en egen hytte der skiene kan stå permanent.
2: Ja, for
3: det må flyttes frem og tilbake.
1: Ja, ikke sant.
3: Er det leieste, eller de,
2: det
3: bor i telt.
2: Det skiboks symboliserer, du eier ikke hytte.
1: Ja. Du må ta med deg skia frem og tilbake.
2: Åja,
1: ok, jeg skjønner. Ja, den faktisk, den lei. Ja, men takk for oppklaringen.
3: Ja, bare hyggelig.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Stian Røste er jo i pappaperm, med Martine Lunde er i et varmt land.
2: Ja, og driver med greier.
1: Driver med greier. Ja. Og litt sånn apropos dette med å være pappa.
2: Ja. Nå, der har vi ingen erfaring, Ken.
1: Veldig tynn erfaring der. Ja. En som nå nettopp har fått litt erfaring på området er jo Erling Braut Haaland.
2: Ja, stemmer det. Han har fått seg unge.
1: Han har fått seg unge, vet du. Ja. Nå er han ute i ABC Nyheter og deler sine beste pappatips.
2: Ja, er det mange av de da, tenker jeg?
1: Jeg vet ikke, altså det er...
2: Er fotballstjerner liksom kjent for å ta den der daddy-rollen sånn veldig med seg i hverdagen?
1: Jeg føler
2: de liksom har andre ting å ta vare på.
1: Jeg synes nesten det var et retorisk spørsmål. Det lå i hvert fall noe i det. Du har tenkt noen tanker om dette selv.
2: Ja.
1: Og vi kan jo høre fra Haaland da, når han blir stilt et spørsmål om nettopp hvor mye han skal bry seg her. Spesielt om pappaperm.
3: Som hjemmebane, driver du med sånn nattvåking og amming og... Hvordan blir det med pappaperm for deg? Er det tid til det på noen tidspunkt?
4: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det er det andre som får ta seg av. Jeg må sove for å gjøre meg klar til kampen.
1: Ja. Han har ikke tid til pappaperm,
2: han. Ja, han må sove, han.
1: Ja. Så til motsetning fra Stian Røste, som tydeligvis da ikke er viktig nok.
2: Nei, jeg har sett han komme som et spøkelse her. Han sover ikke mye i hvert fall.
1: Nei, ikke sant?
2: Nå spiller han ikke fotball heller da.
1: Det som jeg synes jo, det er også viktig da. Det jeg synes er litt komisk med Erling Braut Haaland, det er at han har jo fått et slags sånn rykte på seg for å være ganske sånn gøyal og skøyeraktig type.
2: Ja.
1: Selv om han egentlig bare sier sånn ett ord i hvert intervju.
2: Litt sånn Zlatan egentlig. Han har vel sagt at det er forbildet hans. Også har han ikke sagt det, Haaland.
1: Jo, jeg synes at Braut har liksom klart å være enda litt slappere enn Zlatan igjen. For Zlatan var litt kraft i ordet hans. Han var en verbal mann.
2: Ja, gensett han, vet du.
1: Ja, mens Braut vil egentlig liksom bare komme seg unna uten å si et eneste ord, føler jeg da.
2: Ja.
1: Og denne saken her skulle jo handle om pappatips.
2: Ja.
1: Det er jo det som er saken. Jeg klikket jo inn her fordi det står «Hør Erling Braut Haalands beste pappatips», liksom.
2: Ja, for at jeg tenkte på liksom, ja, det er viktig å stå opp tidlig om morgenen og få kroppstemperatur på den bleien, så ikke ungen får sjokk når den får på seg, ikke sant? Litt sånne ting, kanskje?
1: Ja, litt ordentlige ting, da.
2: Ja.
1: Her er det eneste tipset jeg klarte å trekke ut av hele greiene, og det her er det Viaplays Jonas Berg Jonsen, da, som har intervjuet Haaland. Skal vi høre hva han sier her? Her er hans aller sterkeste pappatips.
4: Beste tipset er med å høre på fruen.
2: Ja.
1: Høre på fruen.
2: Det er smart. Du er ikke så dum, du, Braut.
1: Han er smart, mann. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: På gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Riktig god mandag morgen. Dette er P5. Kristian Larland her med Delara etter en titt på nyhetene.
1: Selv om den antatte gjerningsmannen er skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. Oljeprisen faller nå kraftig. For et fat nordsjøolje er fallet på 5% etter åpning av handelen i dag, og akkurat nå er prisen drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing i Iran har det ikke vært angrep i løpet av helgen, og heller ikke i natt. Amerikanske myndigheter har signalisert at de vil avvente bombingen for å gi meklere fra Oman et nytt forsøk på å få til forhandlinger. FIFA-president Gianni Infantino slår tilbake mot kritikerne hans etter sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt innlegg på Instagram anklager han kritikerne for å spre hat og falske rykter, og at omdiskuterte dommeravgjørelser og mulige feilaktige røde og gule kort er en del av fotballen og skjer i alle verdens største ligaer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Hei på deg, og riktig god mandag. Dette er P5, jeg heter Christian Laland. Og hvis du er blant de som nå er tilbake igjen på jobb etter en forhåpentligvis lang og deilig sommerferie, så ønsker jeg deg massivt lykke til. Det er bare ett år til neste sommerferie nå, ja.

0: Veldig snart her på P5 skal du få mer musikk. Blant annet så kommer Rose og Bruno Mars med APT. Du skal også få Sienna Spiro med Die on this hill.
1: Hva som skjer når det festival på festningen?
2: Da blir det all sammen nå
3: dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

Altså, dette her er en gåsehud fremkallende variant fra Sienna Spiro, Die on this hill, her på P5. Jeg heter Christian, skal snart gi deg Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Du skal også få APT fra Rose og Bruno Mars. Akkurat nå er det Rosalind i radioen din. Her er

0: Like rundt hjørnet, Rose og Bruno Mars med APT.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillabrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gull. Det gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Er du keen på å vinne 20 000 kroner? Da bør du høre godt etter nå.
1: Hvis du hører Amy Diamonds What's in it for me her på P5 i løpet av sommeren, så kan du vinne 20 000 kroner.
2: Ah, tenk deg så digg å vinne 20 000 kroner. Og vet du hva? Vinner man dette, så er det kanskje de letteste 20 000 kroner man noensinne har vunnet. For Petter, hva er det man skal gjøre for noe?
3: Nei, vet du hva? Da tar du frem Lyden av Norge-appen, og så trykker du da på sommerhit-knappen der. Så kan du få 20 000 kroner, altså du må gjerne veksle inn i mynt. Det er det samme, men det er dine i hvert fall.

0: Mer musikk er i vente her på P5, og det er Sia med Kendrick Lamar som kommer veldig snart. The Greatest, like etter dette her.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både i butikk og levert hjem. Med ny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Riktig god mandag. Dette er P5, Kristian Laland her, og kollega Ingjerd Dale. Hun har snakket med diverse kjente norske fjes om mange ting, og blant annet også hva slags sommerjobber de har hatt tidligere. Gaute Ormåsen, han har i hvert fall brukt kroppen tidlig i arbeidslivet, det det ingen tvil om.
1: Og vi hadde litt andre typer jobber, føler jeg, enn ungdommer driver med nå, men vi plukket stein, liksom, bak en sånn traktor som kjørte med tilhenger og sånt, så måtte vi plukke stein på et jord, husker jeg. Vi gjorde det, det samme kompiser, men det var selvfølgelig, det var ikke dritgøy, men du lærte på en måte litt verdien av penger, da, at det er på en måte hardt, kan potensielt være hard jobb, og sånn er det jo for veldig mange rundt omkring i verden, så det tenker jeg er en fin kunnskap å få med seg her i livet.

Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden. Du skal veldig snart få ny musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Lover det altså Benson Boone etter Tate McRae nå. Dette er Just Keep Watchin'.

0: knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
15: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er en ny uke, det betyr også en ny sommerhit på P5. Denne uken har vi plukket ut legendariske Amy Diamond, What's In It For Me, som er ukens sommerhit. Og hver eneste gang du hører den låten, gå inn i Lyden av Norge-appen på telefonen din, klikk på sommerhit-knappen, og hvis du gjør det mens låten spiller, så er du med i trekningen av 5000 kroner. Du er også med i trekningen av 20000 kroner når vi kommer ut i august. Og jeg kan vel si såpass, Amy Diamond, What's In It For Me, den er ikke dritlangt unna, altså. Flip, flip.

0: Veldig snart her på P5 skal du få ukens sommerhit, så da er det bare å gjøre lyden av Norge-appen klar. Si, hvis du har kjent på å vinne penger. Før det, Alex Warren kommer med Bloodline.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Du se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
13: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: det. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.

Det er ukens sommerhit her på P5, What's in it for me, Amy Diamond. Jeg håper du var fremme med labben, åpnet lyden av Norge-appen og klikket på sommerhit-knappen. Gjorde du det, så er du også med i trekningen av 5000 kroner denne uken, og også med i trekningen av 20000 kroner når vi kommer inn i august. Og hvis ikke du gjorde det, fortvil ei, jeg lover at låten kommer flere ganger altså, i løpet av dagen, så da kommer muligheten din tilbake.

0: Veldig snart her på P5. Vi skal gønne på vi med mer musikk, og vi starter med Taylor Swift like etter dette her.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strøm.

0: en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Blar en deilig mandag. Det Christian Laland på FFM. Skal veldig snart gi deg Gracie Abrams. Og så kommer Tobias Sten inn om ei lita tur. Seida Temeg. Etter en låt så begynner han å få en slags legendestatus, altså. Fått noen år på baken også, si. Dette her Circus på FFM og radio.

0: Om kort tid så skal du få Bella Kay med en gåsehudfremkallende musikalsk variant. I love it, I love it, I love it, om cirka 10 minutter. Og før det skal du få Kygo Far med Save My Love. Save my love for somebody else.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Mester Anders, Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
14: Det er bare her brik på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Om kort tid på P5, en av de store, store, store sommerhittene denne sommeren, skal få bausa med Magnerik om svært kort tid.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Frank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: like rundt hjørnet på P5. Delara kommer med sjelen.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

Før Matoma ble en giga-internasjonal superstjerne, så var han en Soundcloud-prins, han, av den virkelig gode sorten, og en av de første låtene som gjorde han virkelig bemerket var jo hans remix av The Notorious B.I.G.'s All Thing Back. Den skal du få på P5, like etter Gabri Ponte, da. Down the road.

0: Dette er P5. Akkurat nå skal vi gønne på med en skikkelig godbit. Og Cecilie, hva heter den her da?
1: Baby doll av Dominic Fike.
0: Ja, en gang til da.
2: Baby doll.
0: Oh.

Hei på deg, og riktig god mandag på P5, Christian Laland her. Veldig snart med Elton John og Dua Lipa, godbiten Cold Heart kommer. Skal også på Somber etter Alex Warren først. Her Fever Dream.

0: Mer musikk ligger og venter på deg her på P5. Vi skal blant annet ses igjen snart. Og før det, Somber kommer med Homebreaker.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sifonier Kestor, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
9: Joker, den gode naboen.

0: Veldig snart er musikken i gang igjen. Du skal få The Fate of Ophelia med Taylor Swift.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Amy Diamond, What's in it for me?
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Steinsprut.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
14: Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
17: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
19: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
20: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
21: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
22: What?
21: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evidsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
23: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
24: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
23: Men bakevarene jo rykende ferske.
24: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
23: Åh, nystekte vinebrød!
24: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
23: Nå snakker vi.
24: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
25: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God mandag! Jeg heter Jasmin Mehmood, og nå er det klart for fasiten i litt av en hit. I dag er det jeg som har tatt med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Et sekunderen i dag, den har hørt sånn her ut. Dette her var første hint, og jeg har tenkt at jeg kanskje har gjort det litt vanskelig i dag. Jeg har også med meg et hint til som kan hjelpe godt med på veien. Ja, hva heter denne låta her? Vegard, vi starter med deg.
1: Dette var New Religion av Baby Rexha og Faithless. God sommer.
0: God sommer til deg også, Vegard. New Religion er svaret til Vegard. Og så har vi med oss Marielle. Eller det vil si vi har Linn, men Marielle på 11 år som svarer i dag.
2: Sangen heter New Religion av Baby Rexha og Faithless.
0: Ok, Vegard og Marielle, dere to er foreløpig på samme bølgelengde. Og så har vi sjåføren til Eli her.
3: A New Beginning.
0: Ok, vi er på New Beginning der. Foreløpig New Religion og New Beginning, så har vi familiebilen til Emma.
4: Sangen heter New Religion.
0: Og her fikk vi det i deilig kor. Jeg elsker det. Dere er også på New Religion. Helt til slutt her, Børre, hva er det du har til oss i dag?
5: God mandag, Jasmin!
0: God mandag!
5: I dag tror jeg det kan være New Religion. Vi går for det. God sending.
0: Tusen takk, Børre. Ok, så de aller fleste i dag er på New Religion, og så har vi jo sjåføren til Emma her på New Beginnings. Jeg hadde jo et håp om at jeg kanskje skulle gjøre det litt grann vanskelig, men det virker jo som at de aller fleste har fått det til i dag. Det er bare å gratulere. New Religion er riktig svar i dag. Og så må jeg også gratulere til Emina, Ingeborg og Saga, som også har sendt inn samme forslaget i inboxen vår P5 Hits på Snapchat. Nå til låta selvfølgelig. Her er Baby Rexha og New Religion.

0: Kygo, Khalid og Griffin, som straks er på plass med Save My Love. Det samme er Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Og der kom ukas sommerhit som kan sikre deg 1000 kroner hvis du sier fra til meg i appen vår Lyden av Norge. Og hvis du ikke har gått inn der nå og trykket på sommerhit-knappen, så har du fortsatt et par sekunder til på deg nå til å gjøre det og være med i trekningen om disse 1000 kronene som jeg skal dele ut på fredag. Og så er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som jeg skal prøve å dele ut i august. Men da må du inn da. Og så må du si fra til meg hver gang du hører Amy Diamond med What's in it for me. Og hvis du ikke rakk det nå, frykt ikke. Jeg kommer til å spille den flere ganger i løpet av tiden vi henger sammen i sommer. Også i løpet av tiden vi henger sammen i dag, så bli værende på

0: Dette P5 Hits. Bli værende. Vi skal straks til Kygo Khalid og Griffin. Save my love.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Steinsprut.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertfjellet, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: fra norsk produsert på engelsk så skal vi over til norsk produsert på norsk. Chris Holsten og en av de mest spilte låtene hans på norsk radio. Dette her Smile i ditt eget speil.
1: Yes.

0: Riktig god mandag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Frida.
1: Tre kvinner skal være knivstukket i Paris nå i ettermiddag, det opplyser fransk politi. En mann som hadde to kniver på seg nå pågrepet. De tre kvinner fraktet til sykehuset, men skadeomfanget ikke kjent. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag nå løslatt. En person ble drept og 29 skadet i angrepet. 21-åringen som var mistenkt for å ha kjørt bilen og senere brukte machete ble skutt og drept av politiet i går. Mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Hun sier det rett og slett kan bli oljemangel, og det vil merkes på lommeboken vår.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

12 to 12 denne ettermiddagen her. Vi befinner oss i slutten av juli, men midt i sommerferien. Og en typisk sommeraktivitet for meg, det er absolutt ikke å gå på kino. Men i sommer så har det vært en ganske stor hype rundt en spesiell kinofilm. Vi må snakke litt om The Odyssey ganske straks. Først Harry Styles, American Girls.

Jasmin her. Jeg har FOMO. Fear of missing out on the Odyssey-kinofilmen. Altså, det snakkes ikke om noe annet på sosiale medier, hvertfall ikke i min feed, og det er kanskje ikke så rart når filmen til den kjente filmregissøren Christopher Nolan, kalt The Odyssey, skaper ordentlig kinofeber. Altså, 17. juli hadde den premiere her i Norge, og da hadde allerede 25 000 IMAX-billetter røket på forhåndssalget. Og i USA så ligger den akkurat nå på førsteplassen på kinotoppen, og har allerede tjent inn over 640 millioner dollar på verdensbasis. Men hva handler denne filmen om? Hva er egentlig hypen? Det jeg kan si er at denne filmen handler om kong Odysseus, som har kjempet i den store trojanerkrigen. Han skal nå hjem, møter på en del hindringer og utfordringer på vei hjem, og når han kommer tilbake til øya si, så har han vært borte fra kona si Penelope og sønnen i 20 år. Og så finner han jo fort ut da, at man tydeligvis ikke bare kan reise bort i 20 år og forvente at alt er som før. For det er jo en haug av friere som har slått seg ned i palasset hans, og det takler han ikke. Det takler ikke ego hans, så nå skal han hevne seg på en ganske blodig måte. Hva den hypen rundt filmen er, aner jeg faktisk ikke før jeg faktisk har fått se den, noe jeg skal gjøre denne uka her. Men jeg skal først forse litt for hjernen min. Jeg skal friske opp minnet mitt om den trojanske krigen, og så skal jeg se den nye filmen som kona til Christopher Nolan nok en gang har produsert. Ja, Emma Thomas, som hun heter, hun er med på å produsere alle filmene hans, og er sykt dyktig, og det snakkes ikke nok om henne. Jeg føler ikke hun får nok kredd for all den jobben hun også gjør med disse store filmene til Christopher Nolan. Det hadde sin skal jeg få sett denne uka her, men akkurat nå så har jeg gjort klar Delara for deg. Dette her er Sjelen på P5

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en buntsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å prikke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein, tast 1. Gjelder massasje med varme steiner, tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein, ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
12: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Ariana Grande, Save Your Tears på P5. Og jeg elsker hvor diva Olivia Dean er på scenen, og hvor jordnær hun er på privaten. Altså, den ene dagen så står hun på scenen i glitter, glamour, håret er krølla, og hun synger de fantastiske låtene sine. Den andre dagen rir hun på hest oppe på fjellet og er tidenes nature girlie. Jeg følte meg nesten litt inspirert av henne i går, for da var jeg på topptur. Gikk opp Kolsåstoppen i Bærum med 10 kilo på ryggen for trening og kos og, du vet, søndagshygge ting. Og i dag sitter jeg på P5 og leverer Norges beste låter. Litt fra inspirasjonen av Olivia Dean og hvordan hun velger å leve livet sitt. Hun har også valgt å samarbeide på en låt sammen med britiske Sam Fender. Dette her er Rain Me In.

0: Og låta som han aller best kjent for å synge. Du hører Shotgun den ettermiddagen på P5. Straks Alex Horan med Fever Dream.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Klan Eiksvold, Bestavang og Sifonien, Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
5: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Når er det mat?
12: Yes! Får jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
19: Joker, den gode naboen.

Want It That Way, synger Backstreet Boys. Og det sier også fansen til Teddy Swims, som får vilja si år etter år. Han spilte for et utsolgt Rockefeller for bare 2 år siden, og i fjor så var han tilbake her i Norge igjen. Denne gangen så var han i Oslo Spektrum, og nå kommer han søren meg tilbake til Norge nok en gang. Vi lagt til i turnélista til Teddy Swims. Han reiser for så vidt ikke ut helt enda. Han reiser ut på sin første, ikke første, sin største Europaturné neste år. Men gjett hvem som først på lista der? Ja, det oss. Vi får åpne ballet i Unity Arena 2. mars 2027. Da starter han turnéen sin i Oslo. Akkurat nå han her på P5. Dette Mr. Know It All.

0: Riktig god mandag. Dette P5 Hits, straks med Ed Sheeran og Azizam.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Ed Sheeran, Azizam, den ettermiddagen på P5. Riktig god mandag og velkommen inn i dette musikkuniverset her hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Memod, og nå skal vi til et dansk samarbeid mellom DJ Rasmus, eller Hedegaard, som artistnavnet hans, og danske Lucas Graham. Vi skal til låta Happy Home.

0: Et minutt over tre viser klokka, og Frida står klar med siste nytt.
1: Det er bare et spørsmål om tid før vi får en stor skogbrann i Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Akkurat nå herjer flere skogbranner sør i Europa, og hundretusenvis er evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene, og vi må være forberedt på at noe lignende kan skje her hjemme.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå i sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
1: En kvinne er kritisk skadet etter knivstikking i Paris i ettermiddag. To andre kvinner skal også ha blitt knivstukket, men skadeomfanget er ikke kjent, opplyser fransk politi. Alle tre er sendt til sykehus. En mann som hadde to kniver på seg er pågrepet. Motivet for angrepet er ikke kjent. En barnehage på Slemdal i Oslo har blitt utsatt for hærverk. Da ansatte kom på jobb i dag, var gulvet dekket av maling, glitter og matsøl, i tillegg til ødelagte møbler og leker. Hærverket er politianmeldt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

til meg. Det er snart 9 måneder siden Tate McRae ga oss deluxe-versjonen av albumet sitt So Close to What. Et hot album fra en av verdens største popstjerner. Verden fikk nok en gang være vitne til at Tate McRae skapte kunst i sin sfære. Det forrige prosjektet der ga jo oss den ikoniske dansen og performanceen hennes til låta Revolving Door. Hun ble, ikke bare takket være den, men også på grunn av den, sammenlignet med Britney Spears. Da Britney var på peak i karrieren sin og var liksom den aller beste til å synge, danse og være sassy samtidig på scenen. Nå får vi teaset det som visst nok skal være en ny era. Altså jeg ser på det som har blitt sluppet her. Jeg ser bilder av Tate McRae som har stripet hår og blondere. Hun er solkysset og brun. Sminken er veldig soft glam. Og blikket er liksom både, det er både skyldig og uskyldig på samme tid. Og jeg tenker, er det et nytt album vi kan vente oss? Er det en ny single som kommer? Hva er det som skjer? Og hva betyr de bokstavene som hun prøver å illustrere kroppen sin med? Det lurer jeg på. Hun har sluppet fire, eller en firer med portrettet av seg selv, og så er det en annen firer med liksom helekroppbilder i bikini, der hun poserer det som ser ut som ulike bokstaver. Er det en kode for noe? Er det et hint? Står det L-O-V-E, altså love? Står det Tate? Er det det hun prøver å vise oss her? T-A-T-E, eller er det noe helt annet? Det er jo det hun har lyst til at vi skal spekulere i, og det gjør vi søren med også. Du skal få låta hennes Just Keep Watching her i løpet av de neste minuttene. Først så skal vi bare en kjapp flytur over til Sverige. Dette er Ida Lova med Svagare enn jag.

0: 1000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Uansett hvor du er, kan du høre oss i Lyden av Norge-appen.
0: Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
2: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Ja, det er Volt.
11: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
10: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Ah, og det gjelder alle butikker?
10: Alle butikker. Og voltfashion.com.
11: Ah, du, da ses vi.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
16: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
17: What?
16: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvold, Stavanger, Sifonier, Kestor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
18: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

sounden her. Altså, har gått så viralt på TikTok, og det så gøy at Ramón selv har videreført hele denne trenden. Det så vi under halftime-showet på under finalen i VM, da Justin Bieber hadde sin bøylemikrofon, og Ramón la ut sin egen TikTok med sin egen sound, som nettopp hørte her, over Justin Bieber sin bøylemikrofon. Jeg tenker, la oss gå til låta som denne trenden her kommer fra. Dette Ramón, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Første gang jeg hørte Lady Gaga synge uten så mye greier rundt og mer nedpå, det var I denne låta her, Always Remember Us This Way. Dette P5 Hits snart med Somber og Home Wrecker.
1: Unnskyld,
2: men
1: hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og er det en ting vi alle elsker, så er det penger. Ja, det kan vi alle være enige i, og det er også det jeg prøver å dele ut hver eneste uke denne sommeren her på P5. 1000 kroner prøver jeg å dele ut hver fredag til deg som har sagt ifra til meg hver gang du har hørt ukas sommerhit. Det gjør du inne i appen vår Lyden av Norge. Har du ikke lastet den ned enda, gjør det. Det er helt gratis å laste den ned. Det er helt gratis å lage seg en bruker, og det er selvfølgelig også helt gratis å si fra til meg når du hører ukas sommerhit. Denne uka så skal du høre etter Amy Diamond sin fantastiske What's in it for me. Når den blir spilt, så har du muligheten til å stikke av med 1000 kroner denne fredagen her, men også 20 000 kroner i august, for det er du automatisk med i trekningen om. Men da må du si fra da, i appen vår Lyden av Norge, hver gang du hører ukas sommerhit. Og jeg hadde anbefalt deg, eller jeg anbefaler deg, å bli værende her på P5, for det er ikke så alt for lenge igjen til jeg spiller Amy Diamond. Om det er What's in it for me, det får du bli værende igjen her for å finne ut av.

0: Heldigvis stemmer ikke den setningen i Oslo i dag. Riktig god sommer. Håper du har en bra mandag. Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer å si er at det regner i Oslo i dag. Jeg heter Jasmin Memod. Setter ordentlig pris på at du har lyst til å slå følge med meg i dag. Jeg har Alex Warren og Jelly Roll liggende her ganske straks med låta Bloodline.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
3: Ja. Hvor skal man dra, da?
5: Biltema! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay. P5 Hits er

0: Riktig god mandag, klokka fire, og det klart for nyheter. De får du av Frida.
1: En ny hetebølge på vei mot Spania, ifølge det nasjonale meteorologiske institutt, der det ventet temperaturer over 40 grader fra og med onsdag og i fem dager fremover. Spania hardt rammet av skogbranner denne sommeren, og i Madrid-regionen herjer flammene fremdeles, der over 190 000 nå evakuert. Flere titalls nordmenn har meldt inn skader etter de omfattende skogbrannene i Europa, det melder Gjensidige, som sier at skademeldingene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport og overnatting. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Spania og Frankrike. En mann i 40-årene fra Romsdal dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for oppbevaring av store mengder narkotika. I dommen fra Nordmøre tingrett kommer det frem at mannen var klar over mengdene narkotika han oppbevarte. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Cheat Codes og Anissa, Be Your Friend. No, I can't be your friend. Jeg er Jasmin Mehmood. Og nå er det bare 5 minutter igjen til vi går i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave, og hva den oppgaven er, det skal du få vite etter Dominic Feik. Dette er B.

0: min her. Nå håper jeg du klar for dagens lytteprøve.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Walk the Moon som skal få lov til å synge for oss. Låta Shut Up and Dance, og i den så synger vokalisten Nicholas at han innser noe. Spørsmålet hva det han innser? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hva det han synger at han innser? Han synger I realize. Men hva det han fullfører setningen med her? Send meg svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og spiss ørene, for låta den kommer her.

0: synger vokalisten Nicolas at han innser? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits. Fasiten er klar om 10 minutter. Da kommer også Delara med Shell. Aller først, Taylor Swift. Hun på plass med The Fate of Ophelia.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20 000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit Amy Diamond, What's in it for me?
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Sommer og lykke til!
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
8: What?
7: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavall og Sifonier Kester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: denne ettermiddagen på P5 Hit. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå det klart for fasiten I lytteprøven. En låt, en oppgave til låta. I dag så det Walk the Moon som har fått synge Shut Up and Dance for oss. Spørsmålet hva det vokalisten Nicholas synger at han innser? Svaret har du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5Hits på Snapchat. I inboxen I dag så har jeg valgt ut to personer som skal få lov til å svare her. Vi starter med Anette. Hva tenker du?
1: Han innser at dette hans siste sjanse. Hilsen Anette.
0: At dette hans siste sjanse. Du enig, eller har du et helt annet svar for oss, Bettina?
2: Han innser at det hans siste sjanse.
0: Gratulerer! Gratulerer, det helt riktig. For sikkerhets skyld, la oss sjekke fasiten. Ikke sant? Der har vi dem, også gratulerer til Tobias, Rikke og Magnus. Dere hadde også riktig svar I dag.

0: Love på P5. Nå anbefaler jeg deg å ha lyden av Norge-appen klar på mobilen din, for det der inne du sier fra til meg når du hører ukas sommerhit, som kan sikre deg 1000 kroner på fredag. Denne uka skal du høre etter Amy Diamond med låta What's In It For Me, og jeg kan røpe så mye som at den ligger I lista her ganske snart. Først Delara.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
6: Kjøp billett nå
5: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En bambi?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Steinsprut.

Også kjent som ukas sommerhit, Amy Diamond med What's In It For Me. Ja, 1000 kroner kan bli dine denne fredagen her nå, hvis du går inn I appen vår, Lyden av Norge, og trykker på sommerhit-knappen, for nå har du hørt den. Amy Diamond med What's In It For Me. Og har du ikke rukket å si fra enda, så det flere sjanser I løpet av denne uka her. Både I dag og de neste dagene. Så det du kan gjøre fra nå, det å laste ned appen Lyden av Norge. Lage deg en bruker der og ha den klar til neste gang. Og hvis du fikk det til nå, så det bare å fortsette å trykke på sommerhit-knappen hver gang du hører Amy Diamond med What's In It For Me denne uka her. Nå skal vi til en annen kjei. Hun også svensk I likhet med Amy Diamond. Vi skal til popprinsessa Sara Larsson. Dette her Midnight Sun.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.
8: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk.

er alltid like hyggelig og deilig å starte uka sammen med deg her på P5. Mandag 27. juli er det I dag, og klokka den begynner å dra seg mot fem nå. Det betyr at musikken den fortsetter videre uten meg, men jeg tilbake igjen I morgen klokken ett. Før jeg går, så skal du få både Italo Brothers med Summer Air og Ellie Goulding aller først. Dette her

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Rammede av storbrannen i Krokstadelva oppgitt over at tilreisende kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det nå halvannen uke siden brannen som slukte 116 boliger. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
1: Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uker lange skogbrannen. Brannen stort sett slukket, men det varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Nær halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de første 9 månedene i fjor var barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Steinsprut. Prisbilglass.
0: 0,99. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
12: P5

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Se oss på fastningen.
1: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: til.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
0: Joker, den gode naboen. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: Island.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, det er Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelfest.
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest.

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Amy Diamond, What's in it for me?
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på giffe rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Steinsprut og ruteskift.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
4: Joker, den gode naboen.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste.

0: keep watching. Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Mestavang og Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestand og Sifonier, Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen. Ja, det er Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
6: What?
5: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Erik Vist, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: hjem til deg.
1: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Amy Diamond, What's in it for me?
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
2: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest,
3: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
4: Kjøp billett nå
3: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!

0: og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: Uansett hvor du kan du høre oss i Lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!

0: Sommer.
1: Er P5 Hits.